ушице, uleje ušice, uleje ušice, osadovskiego lica. Uleje ušice, uleje ušice, uleje ušice, osajskiego lica.